0: him on the occasion. Shri Krishan Pal Gurjal urged the citizens to strengthen the nation's unity and integrity and to contribute to the country's progress. Ashwini Kumar Sharma, Akashwani News, Chandigarh.
1: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alert. And for details of this story and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to News at 9. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, SAFTA. The finance minister said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. However, eligible imports under the SAFTA agreement are exempt from customs duty. We have more from our correspondent.
2: The DRI said intelligence gathered during the investigation indicated that certain syndicates were fraudulently claiming SAFTA benefits on a large scale. The syndicates were importing areca nuts originating from Indonesia, Thailand, Malaysia and other Southeast Asian countries but declaring their country of origin as Bangladesh while importing them into India. Based on intelligence inputs, the DRI conducted simultaneous searches at multiple premises linked to importers, customs brokers and IEC holders in Kolkata and Visakhapatnam. Several incriminating documents and other evidence establishing the Southeast Asian origin of the areca nuts were recovered. The investigation is continuing to identify other members of the syndicate and determine the full extent of the revenue loss. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Odisha is facing a fresh flood threat as a well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal is likely to intensify, with northern part of the state expected to bear the brunt of torrential rain. Our correspondent reports that with 5.15 lakh people affected and 947 villages inundated, the state government has cancelled the leave of officials and placed the entire flood management machinery on high alert. Our correspondent has the details.
0: The flood situation remains critical in several parts of Odisha, with 49 blocks and 5 urban areas affected and about 2.37 lakh people evacuated to safety. Nearly 293 relief camps are operating across the affected areas. The Chief Secretary Anu Garg reviewed the situation with district collectors, directing officials to remain in the field and cancelling leave in flood-affected districts. Senior officers with previous flood management experience have been deployed to Bhadrak, Baleswar and Jajpur districts, while an additional chief engineer has been sent to assist the affected districts. Kendrapada, Puri and Angul are also among the badly affected areas. With water receding slowly in some places, residents face the added danger of snakes and crocodiles entering inundated villages. Schools will remain closed tomorrow in Bhadrak, Keonzhar and Mayurbhanj districts. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
1: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha for tomorrow. Similar conditions are also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Eastern Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh and Uttarakhand for the next 2 days. In Jammu and Kashmir, the much-awaited Sungal Tunnel on the Jammu-Poonch National Highway has been opened to the public, providing a major boost to connectivity with the twin border districts of Rajouri and Poonch and surrounding areas. Constructed by the Border Roads Organization, the tunnel was earlier scheduled to open to the public on the 22nd of August. We have a report.
3: The 2.79 kilometers long strategic tunnel constructed through the Kalidhar range will bypass a difficult stretch of the existing route and is expected to reduce the travel distance by around 13 kilometers, besides saving considerable travel time. The development comes as the widening and upgradation work on the Akhnoor-Rajouri-Poonch road continues at a rapid pace. The Sungal Tunnel has been constructed at an estimated cost of around 600 crore. While the tunnel has now been opened for public movement, some construction and finishing work is still underway. For the time being, only light vehicles have been permitted to use the tunnel. The heavy vehicle movement could be permitted in the coming months once the remaining work is completed. The opening of the Sungal Tunnel along with the already operational Kandi Tunnel located a few kilometers behind it is expected to significantly improve road connectivity and aid travel towards the Peer Panchal region. Lan Gulshan Raina for Akashvani News from Jammu.
1: Ukraine and Russia exchanged missile and drone strikes today with attacks killing at least 11 people on both sides. Ukraine launched hundreds of drones across Russia in one of Kyiv's largest aerial attacks of the war, killing 6 people. Meanwhile, Russian strikes killed 5 people in Ukraine. In FIH Women's Hockey World Cup, India began their campaign with a thrilling 2-2 draw against China in a group stage match at Amstel Veen in the Netherlands today. India and China are in Pool D alongside England and South Africa. The top 2 teams from the pool will advance to the next round. The BWF Badminton World Championship is set to begin at the Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi tomorrow. India is hosting the World Championships after 17 years. Shuttlers PV Sindhu, Lakshya Sen, Ayush Shetty, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty, Trisha Jolly and Gayatri Gopichand will be leading the charge for the Indian contingent. Talking to media ahead of the tournament, former world champion and 2-time Olympic medalist PV Sindhu backed Prime Minister Narendra Modi's vision of hosting Olympics in India.
4: I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM has that vision that we can host it. There's nothing wrong in making it happen when PM said we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. I'm hoping that we could, and that would be an amazing thing that even we can do it.
1: In men's cricket, India were 460-9 in their first innings at stumps against host Sri Lanka on day 2 of the first test match of the series at the Galle International Stadium. Prasiddha Krishna and Kuldeep Yadav were on the crease at the draw of stumps this evening. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development project worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale Arikanat import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And that's all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई मगरब बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में एफआईएच खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया और बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو 2047 تک مکمل طور پر ترقی یافتہ ملک بنانے کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں، غریبوں، خواتین اور کسانوں کو با اختیار بنانا لازمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت طبقات کی بہبود اور ترقی پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ جناب شاہ آج راجستھان کے شہر الور میں ریاست کے 17 ضلعوں میں 6,400 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کی بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ 2014 سے 2026 تک مودی حکومت نے کسانوں کے لیے اہم اسکیمیں متعارف کرائی ہیں، نیز کم سے کم امدادی قیمت میں مسلسل اضافہ کیا ہے۔
6: 2047 میں اگر بھارت کو پورن وکسیت بنانا ہے تو یہ یوا، غریب، انداتا اور مہیلا کو طاقتوان بنانا پڑے۔ یہی من سے کسانوں کو کسان سنمان ندھی، پشو پالکوں کے لیے 500 کروڑ کی ڈیری کی ویوسائے، یووانوں کو نوکری اور ماتاؤں کے لیے، بہنوں کے لیے سرس ڈیری کا ایکسٹینشن کا کام آج بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا۔
5: جناب شاہ نے دیہی معیشت کی کایا پلٹ کرنے میں ڈیری کے شعبے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ زیادہ پیداوار دینے والی گائیں اور بھینسیں پورے راجستھان میں ہر ایک گھرانے تک پہنچ سکیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ڈگریاں حاصل کرنے والے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک سے پہلے کے اصول کی رہنمائی میں اپنے علم، مہارت اور اختراع کو قوم کی تعمیر کے لیے بروئے کار لائیں۔ چنئی کے قریب کچن کلتھور میں واقع اظہار انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اور ٹیکنالوجی کے 22ویں جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت 2047 کے سفر میں نوجوانوں کا رول اہمیت کا حامل ہے۔ کورونا وبا کے دوران بھارت کے رول کا ذکر کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنا نے کہا کہ انسانیت اور عالمی فلاح و بہبود کے پیش نظر بھارت نے 100 سے زیادہ ممالک کو کووڈ ویکسین فراہم کی۔ انہوں نے 2014 سے اعلیٰ تعلیم کی توسیع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے ابھرتے ہوئے شعبہ جات مثلاً مصنوعی ذہانت، کوانٹم ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر، روبوٹک اور حیاتیاتی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ نائب صدر نے کہا کہ تحقیق کی اصل کامیابی اسی وقت ہے جب اس سے معاشرے کو فائدہ پہنچے۔ محصولاتی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹریٹ ڈی آر آئی نے بھارت میں جنوب مشرقی ایشیائی سپاری یعنی چھالیا درآمد کرنے میں ملوث ایک بڑے نیٹورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ یہ نیٹورک سپاری کو بنگلہ دیش کی پیداوار بتا کر جنوبی ایشیائی آزاد تجارتی علاقے سافٹا کے تحت دھوکہ دہی سے ڈیوٹی میں رعایت کے فوائد حاصل کر رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
7: ڈی آر آئی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران حاصل کردہ معلومات سے پتہ چلا کہ کچھ گروہ بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے ذریعے ایس اے ایف ٹی اے کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ گروہ انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دوسرے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک میں پیدا ہونے والی سپاری یعنی چھالیا درآمد کرتے تھے لیکن اسے بنگلہ دیش کی پیداوار بتاتے تھے۔ اطلاعات کی بنیاد پر ڈی آر آئی نے کولکاتہ اور وشاکھاپٹنم میں درآمد کار، کسٹم بروکرز اور آئی ای ایس ہولڈر سے وابستہ کئی مقامات پر بیک وقت تلاشی کی کاروائی کی۔ اس دوران کئی ایسے دستاویزات اور دیگر شواہد ملے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سپاری در حقیقت جنوب مشرقی ایشیائی ممالک سے درامد کی گئی تھی۔ ڈی آر آئی کے افسران نے تقریباً 75 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے ہیں۔ شبہ ہے کہ یہ غیر قانونی طور پر درامد کیے گئے سامان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 160 میٹرک ٹن سپاری کی ایک کھیپ ضبط کی گئی ہے۔ مذکورہ گروہ کے دیگر ممبران کی شناخت اور اس سے ہوئے نقصان کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ سکلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
5: بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے گنگائی، مغربی بنگال اور اڈیشا میں کل کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 دنوں کے لیے جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ

0: چنڈیگڑھ اور دلی میں کل شدید بارش ہونے کی توقع ہے. اوڈیشہ میں تازہ سیلاب آنے کا اندیشہ ہے کیونکہ شمال مغربی خلیج بنگال پر کم دباؤ کے حلقے میں اضافہ ہونے کا امکان ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اوڈیشہ کے مختلف حصوں میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے. 49 بلاک اور 5 شہری علاقے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 237 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے. متاثرہ علاقوں میں تقریباً 293 راحتی کیمپ کام کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری انو گرگ نے ضلع کلیکٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا. انہوں نے سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں حکام کو ہدایت دی کہ وہ ڈیوٹی پر رہیں اور اپنی چھٹیوں کو منسوخ کر دیں. آکاشوانی نیوز بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمن.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے جمائیکا کے وزیر اعظم اینڈریو ہولنس کا بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دینے کے لیے شکریہ ادا کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ بھارت جمائیکا کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کی دل سے قدر کرتا ہے. نیز خصوصی اور قریبی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تئیں پر امید ہے. عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کل نئی دلی میں قومی انوبھو اوارڈز 2026 تفویض کریں گے. عملے، عوامی شکایات اور پینشن کی وزارت نے کہا ہے کہ اس تقریب میں پینشن متر پر ایک کتابچہ اور ملک گیر ڈیجیٹل لائف سرٹیفکیٹ ڈی ایل ایس مہم کے لیے 5 رہنما خطوط بھی جاری کیے جائیں گے. جموں کشمیر میں جموں پونچھ قومی شاہراہ پر سنگل ٹنل کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا. یہ ٹنل راجوری اور پونچھ کے دو ضلعوں نیز متصل علاقوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی کو بہت زیادہ بہتر کرے گی. سرحدی شاہراہوں کی تنظیم کے ذریعے تعمیر کردہ اس ٹنل کو پہلے 22 اگست کو عوام کے لیے کھولنے کا پروگرام تھا. البتہ اسے یوم آزادی کے تحفے کے طور پر وقت سے پہلے ہی کھول دیا گیا ہے. یہ صارفین کو راحت فراہم کرے گی اور خطے میں سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گی. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: کالی دھر رینج سے ہو کر گزرنے والی 2.79 کلومیٹر طویل یہ اہم ٹنل کی گئی ہے. یہ موجودہ روٹ کے مشکل حصے کو بائی پاس کرے گی اور توقع ہے کہ اس سے تقریباً 13 کلومیٹر کا سفری فاصلہ کم ہوگا. اس کے علاوہ یہ سفر کے وقت میں بھی نمایاں کمی کرے گی. اخنور، راجوری، پونچھ شاہراہ پر سڑک چوڑا کرنے اور اپ گریڈیشن کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے. اس وائز یہ ٹنل کھولی گئی ہے. سنگل ٹنل کی تعمیر تقریباً 600 کروڑ روپے کی تخمینی لاگت سے کی گئی ہے. اب جبکہ اس ٹنل کو عوامی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا گیا ہے، اس پر کچھ تعمیری اور حتمی کام کیا جا رہا ہے. فی الحال صرف چھوٹی گاڑیوں کو اس ٹنل کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے. بھاری گاڑیاں، بسیں اور ساز و سامان لانے لے جانے والی گاڑیوں کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی ہے کیونکہ اس پر ابھی کچھ کام ہونا باقی ہے. بھاری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو اس کام کے پورے ہونے کے بعد آنے والے مہینوں میں آمد و رفت کی اجازت دی جا سکتی ہے. آکاشوانی نیوز جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
0: یوکرین اور روس نے آج ایک دوسرے پر میزائلوں اور ڈرونز کے حملے کیے جس میں دونوں جانب کم سے کم 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یوکرین نے اس جنگ میں اپنے سب سے بڑے فضائی حملوں میں سے ایک میں پورے روس میں سینکڑوں ڈرون سے حملہ کیا. ان میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. 3 قصبوں پر حملوں کے بعد روس کے جنوب مغربی خطے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے. 150 سے زیادہ ڈرون کے حملوں میں بہت سے گھر اور ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے جبکہ جنگل میں آگ بھڑک اٹھی ہے. ماسکو خطے میں ایک نجی گھر پر یوکرین کے ڈرون کے ایک حملے میں 48 سالہ شخص ہلاک ہو گیا. ماسکو کے گورنر نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یوکرین کے حملے میں ایک ویئر ہاؤس میں آگ لگ گئی. روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے رات کے دوران 822 یوکرین کے ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا. ایف آئی ایچ خواتین ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت نے آج نیدرلینڈز کے ایمسٹرڈم میں آغاز کیا. نونیت نے 8 منٹ میں بھارت کو ابتدائی برتری دلائی لیکن چین نے 15 منٹ میں زانگ یینگ کے پینالٹی سٹروک کے ذریعے گول کر کے برابری کر لی. دیپکا نے 25 منٹ میں پینالٹی کارنر پر گول کر کے بھارت کی برتری کو بحال کیا. تیسرے کوارٹر میں چین کی مینگ نے 39 منٹ میں پینالٹی کارنر گول کر کے اسکور کو 2-2 سے برابر کر دیا. بھارت اور چین پول ڈی میں انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے ساتھ ہیں. پول سے سرفہرست دو ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچیں گی.

0: سلطنت ہند شہنشاہ اکبر نے آپ کے لیے ایک تحفہ دیا ہے. ساتھی سرمن اور اپنے سلاحکار آدھار سنگھ کو دلی دربار میں بھیجیں.
1: اور اس تھال میں یہ تحفہ کیا ہے؟
0: دمکتے سونے کا بنا پنجرا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک عورت کا کام راج پاٹ سنبھالنا اور جنگ کے میدان میں اترنا نہیں ہے, محل کے اندر رہنا ہے.
1: آپ اتیتھی گرہ میں وشرام کریے, جواب لے کر جائے گا.
0: جو حکم مہارانی صاحب.
1: لالو دیو کی یہ جرت کہ اس نے ہمارے پریے سرمن ہاتھی اور آدھار سنگھ جی آپ کو مانگ لیا.
2: وہ ایسا ہی کرتا ہے مہارانی, وہ کمزور راجیوں کو ڈرانے کے لیے ایسے ہی ہتھ کنڈے اپناتا ہے.
1: جلال الدین نے اس پنجرے کو بھیج کر ہمیں سندیش دیا ہے کہ ہم اس کی ادھینتا سویکار کریں. وہ ہمیں سونے کے پنجرے میں قید پنچھی بنانا چاہتا ہے.
2: آپ نے صحیح انمان لگایا ہے رانی صاحبہ.
1: اس مغلیہ دودھ کو واپس یہاں لے کر آؤ.
3: جو آ گیا مہارانی.
0: حکم مہارانی صاحبہ.
1: اب آپ جا سکتے ہیں, آپ کا کام پورا ہو گیا. اپنے جہاں پناہ سے کہیے گا کہ ہم ایک سوتنتر راجیہ ہیں, ان کے غلام نہیں. ہاں, ان کے اس نایاب تحفے کا جواب ہم جلد سے جلد دیں گے.
0: جو حکم.
2: مہارانی, یدی ہم چپ رہ گئے تو اسے ہماری کائرتا سمجھا جائے گا.
4: وہ تو ٹھیک ہے, پرنتو اتر کیا دیا جائے؟
1: ایک پنجنا بنوائیے, وہ بھی شدھ سونے کا. اس نے مجھے پنجرا بھجوایا ہے نا, ہم اسے کپاس دھننے کا پنجنا بھجوائیں گے. اسے سندیش دیں گے کہ بہتر ہے کہ وہ گونڈوانا پر نظر نہ ڈالے, ورنہ پوری زندگی بیٹھ کر کپاس دھننے کے علاوہ کسی اور کام کے لائق نہیں بچے گا. گڑھا پر نظر نہ ڈالے.
4: پرنتو سونے کا؟
1: ہاں, ٹھیک اتنے ہی وزن کا جتنے وزن کا اس کا پنجرا ہے, نہ ایک رتی زیادہ نہ ایک رتی کم. جلال الدین کو پتا چلنا چاہیے کہ گڑھا کی مہارانی کوئی بھکارن نہیں ہے جو اس کے سونے سے تب جائے.
5: اسے لے کر دلی کون جائے گا ماں؟
2: میں جاؤں گا, یدی مہارانی اچھے سمجھیں.
1: اچھے ہے, آخر اس اہنکاری کو پنجنا بھجوانے کا صحیح ارتھ بھی تو سمجھانا ہوگا. شیگر کاروائی کی جائے.
2: جو ہوگا مہارانی.